Ostanemo večeras, Edo i sateliti Drine, Gazi Lola Gazi. Za ljubitelje šargije i violine.

I muzička želja za Ferida Golubovića, velika Kladuša, Rifat Epić i pjesma Bosanka za Ferida Feđu, velika Kladuša.

muzička želja za Nenada, Salzburg, Austrija, Dimitar Mirić i pjesma Grešnik.